Der er ikke mange, der kan slå Pretenders, når det handler om at barbere en rockged med en elektrisk guitar. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Det bedste fra 80'erne og 90'erne, det inkluderer i hvert fald 100% Ace of Base med The Sign. Damsted her. Du og jeg, vi har alle hverdage sammen mellem kl. 14 og 18 lige her på Classic Pop, hvor vi nu slår ørerne og vingerne